Slušali smo Putujuću flautu, drugu suitu za flautu i klavir Alfija Kabilja. Nastupile su flautistica Renata Penezić i pijanistica Gabriela Forea. Zazvučat će sada u izvedbi flautistice Renate Penezić, tubača Krunoslava Babića, violončelista Mihovila Karuze i pijanistice Zarije Alajbeg-Galuf.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Etički ataše posvećena razgovoru o stilistici reklame. Pozdravljaju vas urednica Gordana Ostović, ton majstor Srđan Nogić, te autori voditelji emisije vaš Etički ataše Kristijan Vujičić. Do slušanja.
1: Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

Dobro poznajem soj zločinih tarantula. Još sam ih na mnogim mjestima imao prilike proučavati, a nekoliko sam ih puta stanovito vrijeme i hranio muhama u staklenkama. Promatrao sam jedan par ukrišten u čeličnom zagrljaju, na sunčanoj dolinici sred trijeski, pripravan sad u podnevu na borbu dok sunce ne zađe ili život uzmakne. Manji ratnik, onaj crveni, zakvačio se poput škripca protivniku za prednji dio i za sveg valjanja po onom polju nije ga ni na časak prestajao gristi pri korijenu njegova ticala, nakon što mu je već prethodno uklonio drugo. Snažniji onaj crni vitlao ga je pak s jedne strane na drugu i već ga, kao što primaknuši se opazi, hlišio nekoliko udova.

puta R jednako va, A plus R jednako ah, kroz Ž puta E jednako nka, 7,18 grama, hranjenje 17 dana, preobrazba 234 dana, pri D puta O jednako las, 1,28 grama. D puta R jednako ugo, A plus R jednako ahna, kroz M kroz L jednako adi, puta M puta U jednako žlja, 5,26 grama, hranjenje 18 dana, preobrazba 217 dana, pri D puta O jednako las, 0,83 grama. T puta R jednako eća, A plus R jednako ahna, kroz Ž puta E jednako nka, 4,47 grama, hranjenje 17 dana, preobrazba 223 dana, pri D puta O jednako lasku 0,67 grama. Č puta et jednako vrt kroz A, A plus R jednako ahna, kroz M puta U jednako žjak, 3,50 grama, hranjenje 23 dana, preobrazba 189 dana, pri D puta O jednako lasku 0,28 grama.

sastavu Takahiko Sakamaki fortepiano, Ana Dmitrijeva violina i Amarilis Duenjas Kastan violončelo. Tri Beethovenova klavirska trija naći ćete na kompaktnoj ploči produkcije Genuin s oznakom Gen 23806. Minulu emisiju tonski oblikovala Stella Keleš, ciklus uređuje Iva Lovreć-Štefanović, a voditelj i autor bio je Vladimir Šeböök.

0: Orkestar Akademije St. Martin in the Fields pod dirigentskom palicom Sir Nevillea Marinera izveo nam je uvertiru operi Medea.
1: Time smo došli do kraja emisije
0: Kasni zvuci. Uredila Darija Hodnik-Marinković.